0: Fekt du dig vi? Så lusta og fm8.fo.
1: Hei, du lusar etter FM8. Jeg fart du bæg gå for en tale, utro, tøyende og meg annet. FM8, tøyt radio.

0: heimsins bestu gudletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima sig Irish Pop rundt med for. Eisne popkvist hver fyrtjokvald og live tonelager vörst leierkvist. Irish Pop.
1: Kvikkökar, bergiverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Røyne alltid okko fyrst. Eitjene.

kon bygg vi bell her vi ber kondo taka el ödlom tui som kæde gæl.